Sikia. Wana boda boda ote bukokwa. Nyakalilo. Ah, visuwa vya kome. Sikia hii.

0: ni kazi ya wanandoa, asanteni sana, big up kwenu. Naomba tufute machozi.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Tone la uzima. Tone la uzima. Tone la uzima. Tone la uzima. Unasikiliza. Tone la uzima. Unasikiliza. Tone la uzima.

0: ndani ya midundo ya moto. Midundo ya moto. Ya moto. Ya moto.
1: Midundo ya moto. Ya moto. Ya moto. Ngoma mpya za wiki. Za wiki. Midundo ya moto.
0: Kila Jumamosi midundo ya moto kuanzia saa 4 kamili usiku mpaka saa 6 kamili usiku.
2: On the one and two.
0: Utasikiliza nyimbo mpya zilizotoka wiki nzima.